0: fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ani we fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusa fwe, say ye ye mi ye ye ni.
1: Say ye ye, say ye. Say ye ye mu ye mi. Say ye ye mu ye mi. Say ye ye ne ya. Eni mwara.
0: Efie, efie ananiye wabo ni be masme ya se.
1: Say ye ye, say ye. Say ye ye mu ye mi. Say ye ye mu ye mi. Say ye ye ne ya. Eni mwara.
0: Akwasi, mese nedi odman kume wu. Se o nyadina pa kamba. Uwo sike u, uni sike u. Da sebo a uwe do obeko. Yeah, what do you want to do? Do not pack an embassy, what?

0: ni we fa nya mu we mabusia fo me ku mi amon kompra kon
1: ae buwe e buwe mabusia fo we ku mi amon kompra kon mamenko
0: me se fa di ani we fa nya mu we mabusia fo me ku mi amon kompra kon
1: ae buwe e buwe mabusia fo we ku mi amon kompra kon mamenko
0: abusia mabusia fo se ye ye mo ye mi ye ni
1: Say ye ye, say ye, say ye ya mu ya mi, say ye ya mu ya mi, say ye ya ne ya, eni mwara.
0: Efi ye na niye, wabo ni be masme ya se.
1: Say ye ya, say ye, say ye ya mu ya mi, say ye ya mu ya mi, say ye ya ne ya, eni mwara.
0: Akwa si, mese ne di odman kume wu, se o nyadina pa kamba, uwo sike wu, uni sike wu, da sebo wa uwe do beko. Yeah, what do you want to do? I'm not going to be able to do it.